Jesus. Make us your rati. Me mwadi na ishira di kron kron. Okresh your rati na ma uye mfini ni epa. Ona de onko zwe tu wajo onko epia manim. Hey, erade ya kase. Okresh your rati. Shira wale na yene kase. Da da da da da da da.